0: Rádio Viva.
1: Znám pár míst, kde nám bude fajn.
2: Do víru snou.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Nový týždeň, nový deň a nová ranná show. Aj krátko po 6. počúvate Rádio Vivano a odteraz aj naše ranné vysielanie trojhodinové, ktoré je tak spravidla s mojou maličkosťou. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a skore vstávanie, toho sa nebojím, ak aj vy ste z môjho súdka a počúvate nás už teraz ráno, tak vedzte, že naša ranná show bude opäť plná aktuálnych informácií, plná skvelej hudby, no a samozrejme, že aj našej dnešnej témy, pretože ja si pre vás vždy veľmi rád nejakú nájdem a vymyslím. A dnes to bude opäť pre ľudí celkovo, pretože toto, čo sa vás budem dnes pýtať, zažili minimálne raz, podľa mňa úplne všetci. Tak ak ste pripravení, rozliepame oči, možno už varíme prvú kávu, no a príjemné vstávanie. Začíname rannú show.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pondelok 29. jún, taký aktuálny dátum, počúvate rannú show na rádiu Viva. No a ja som si opäť pripravil tému, ktorá sa bude týkať práve toho dnešného dňa. Totižto 29. jún je, okej, nie na Slovensku, ale je dňom fotoaparátov. A fotoaparát má každý jeden z nás. Vo vačku už niekoľko rokov, práve vďaka tomu, že v telefónoch sú tie foťaky stále lepšie a kvalitnejšie, tak mnohí z nás už tie pôvodné fotoaparáty, zrkadlovky alebo nejaké mydlá, ako sa tomu hovorí, tak už vymenili jednoducho za tie telefóny. A práve preto, že sú stále pri nás tie mobily, tak práve preto máme možnosť zachytiť momenty, ktoré by sme inak zachytili len veľmi ťažko. Také tie trápne momenty, fascinujúce situácie, ktoré sa nezopakujú a potom toho vznikajú najrôznejšie, či už fotky, ale aj videá, kade tade. No a moja dnešná otázka sa opäť týka trapasov, tak trošku. Váš najväčší fotografický trapas alebo situácia, kedy ste sa pri pohľade na vlastnú fotku chceli okamžite zakopať pod zem. Toto sa vás ujende spýta, takže ak máte nejaký moment alebo nejakú fotografiu, ktorá je za vás, že najhoršia ever vo vašom živote, tak mi o nej dajte vedieť. Alebo ideálne, ak ju máte uloženú, tak mi ju aj pošlite, či už na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Fotografia ako taká a predovšetkým fotoaparáty oslavujú tento rok neuveriteľných 210 rokov. Samozrejme, od prvého fotoaparátu sa tá doba absolútne zmenila. Teraz nehovorím o tom, že či film alebo digitál, ale on vyzeral vlastne úplne inak. Prvý fotoaparát sa vlastne že nenazýval ani foťákom. Bola to tzv. Kamera obskúra a fungovala veľmi, veľmi jednoducho. Išlo o akúsi drevenú skrinku, cez ktorú prechádzalo v jednom bode cez jednu šošovku svetlo a premietalo obraz na naprotivnú stranu. No a na tejto naprotivnej strane ako film slúžila papierová doska potiahnutá chloridom strieborným. Ja viem, toto je vysoká chémia, ani ja sám úplne neviem, ako tieto princípy fungujú, ale teda čo viem je, že ten obraz, ktorý musel prúdiť cez tú malú bodku, respektíve ďubku, respektíve šošovku v tej krabičke kamera obskúra, tak sa vyvolával naozaj, naozaj dlho. Vraj ste potrebovali v týchto rokoch od 1816 až 1830 plus minus, dajme tomu 8 hodín nepretržitého svetla, aby ste nejaký obraz vyvolali. No a teraz skúste nežmurknúť, drahí milí. Jasné, že v tej dobe sa fotili predovšetkým krajinky a podobné záležitosti. No a jedna z najstarších fotografií, ktorá sa dochovala až dodnes, je takzvaná pohľad z okna v Le Gras práve v roku 1826, respektíve 1827. Neuveriteľných 8 hodín. Tam musel niekto čakať, kým ten obraz, ktorý z okna videl, sa zachytil práve na túto chemickú zlúčeninu. No a fascinujúce je aj to, že nielenže nežmurkať, hej, že keby ste fotili ľudí, ale veď aj tá príroda sa za 8 hodín zmení, slnko precestuje, no jednoducho fascinujúce.
2: Rádio Viva.
0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Ranná show s Daveom.
1: Príjemné počúvanie rannej show Rádia Viva aj krátko po pol siedmej stále počúvate našu rannú tému a aj vysielanie ako také. No a našou rannou témou sú dnes trapasy fotografického charakteru. A nemusia to byť len také trapasy, kde sa vytvárite na fotke zle, ale možno aj vtedy, keď ste mali že jeden jediný moment na to, aby ste niečo odfotili a akurát ste klikli nesprávne. Alebo neskoro. Alebo ste to proste premeškali. Dajte mi vedieť vaše fotografické trapasy na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja som pre vás našiel ďalšie informácie zo sveta fotografie a fotoaparátov, keď už dnes máme ten deň fotoaparátov. No a to je napríklad odpoveď na otázku, prečo sa ľudia na starých fotkách nikdy, ale že nikdy nesmiali. No tak zostávajte s nami a počúvajte ďalej.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Prečo sa ľudia na starých fotkách nesmiali? To je otázka naozaj za milión. A krátko pred 7. počúvate rannú show Rádia Viva na tému fotografie fotografických trapasov a oslavujeme tak trošku aj deň fotoaparátov. Tak poďme na tú odpoveď, pretože keď si pozeráte staré fotografické záznamy, zábery, dajme tomu z konca 19. storočia, ale začiatku 20. všetci na nich vyzerajú smrteľne vážne a niektorí dokonca až že nahnevane. No a prečo sa nikdy neusmievali? Dôvodom bola technika. Prvé fotoaparáty totiž potrebovali tzv. Dlhú expozíciu a človek musel sedieť absolútne bez pohnutia aj niekoľko minút. A udržať prirodzený úsmev 3 minúty, tak aby sa vám nezačali triasť svaly na tvári, bolo prakticky nemožné. Preto radšej všetci zvolili ten slávny kamenný výraz. Poker face. No a ja už som hovoril, že prvé fotografie úplne že ešte s predchodcom fotoaparátu v roku 1816 trvali 8 hodín. No tak si zoberte, že kam sa za pár desiatok rokov to ľudstvo posunulo, že to z 8 hodín skresali na pár minút. Aj to je super, no ale na úsmev zjavne stále dlho.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: že 29. júna máme takisto deň fotografie. Nie na Slovensku, OK, beriem, ale prečo si z toho nespraviť aj tému u nás v Slovenskom rádiu Viva? Pýtam sa vás dnes na vaše fotografické trapasy a možno aj dôvod, prečo si myslíte, aj keď to tak vôbec nemusí byť, že ste ten najmenej fotogenický človek v rodine, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že si to občas človek môže myslieť. No tak mnohé situácie vznikajú, mnohé situácie zažívame a keď ich niekto zachytí, tak to vie byť aj celkom pekný trapas. Pošlite mi vaše trapasy, či už v textovej opisnej forme, alebo v forme fotografie priamo, ak ju máte niekde uloženú, na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej so skvelou hudbou. Dobré ráno, aj takto po 7.
1: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Ja sa vás dnes celé ráno pýtam na fotoaparáty a teda hlavne fotografické zážitky. Nechcem vedieť, že na čo fotíte, alebo tak. Väčšina ľudí tak fotí práve na mobil, aj keď má ten fotoaparát, dajme tomu doma a možno aj celkom slušný, výkonný, no ale tie fotografie na mobil sú také, že zo špeciálneho súdka podľa mňa, pretože poprvé, ak máte na mobile fotky, tak si ich nafotíte, nikdy si ich nepozriete, pretože človek, keď fotí 200 fotiek denne, tak proste nemá šancu si ich nejakým spôsobom prechádzať, ale po druhé, dokážete v okamžitom momente zachytiť danú situáciu a vtedy vznikajú celkom trápne veci. Katka nám píše, že má zvláštny talent. Nech sa snažím akokoľvek, presne v stotine sekundy, kedy cvakne uzavierka alebo blesk, ja žmurknem. Ak sa mi náhodou podarí nechať oči otvorené, mám ústa otvorené tak, ako by som práve zbadala ducha. Z našej letnej dovolenky v Taliansku máme asi 300 fotiek a ja vyzerám príčetne reálne, že na dvoch. A aj to len preto, lebo som otočená chrbtom. No tak, Kati, vítaj v klube. Tvoja schopnosť načasovať žmurkanie presne na blesk je vlastne celkom obdivúhodná super vlastnosť. Len škoda, že pre teba to nie je až také super. Zas na druhej strane, spraviť si Instagram a dávať tam len fotky so zavretými očami je podľa mňa tiež celkom business model. Čo povieš? Veď je to iné. A iné sa dnes celkom nosí.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Dnes sa v rámci rannej show rozprávame o fotografovaní a o fotografiách vo vašich fototrapasoch a super na tom celom je, že naozaj môžu vznikať nielen pred kamerou, ale aj za kamerou, keď fotíte. Zabudnete si dať dolu krytku z objektívu, cvaknete a vlastne ste nič nechytili. To teraz nehovorím o telefónoch, samozrejme, ale o bežných fotoaparátoch, ale sú aj rôzne ďalšie trapasy. Vybitá baterka a vy musíte nafotiť kamarátov pri niečom, tak sa tvárite, že fotíte a nakoniec z toho nič nebude, nikdy im to nepošlete, lebo veď foťak nebol zapnutý. Toto všetko som už zažil. No a špeciálnou kategóriou fotografií sú selfiečka, a.k.a. čisto po slovensky svojky. No a ja som pre vás našiel informáciu o tom, že prvá svojka prišla podstatne skôr, ako by ste možno čakali. Nie, vôbec to nebolo s príchodom smartfónov a nie, vôbec to nemá čo dočinenia s prednou kamerou na telefónoch. Toto je, priatelia, že oveľa skôr. No ako to presne bolo s prvou svojkou alebo selfiečkom, to vám poviem už o chvíľu, tak zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.
0: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Ranná show s Daveom.
1: Čaro fotografie je zachytiť daný okamih. No a my už sme si povedali viackrát v rámci tohto vysielania, že v minulosti historicky ten okamih musel trvať naozaj sakramentsky dlho, niekoľko minút a úplne pôvodne aj niekoľko hodín, aby sa vôbec zachytiť dal. No a keď som vás trošku naviedol, namotal na to, že prvá selfie bola podstatne skôr, ako by ste boli bývali čakali, tak vedzte, že aj tá selfie nezachytávala moment, ale dajme tomu istý časový úsek, ktorý trval niekoľko minút. Vôbec prvé selfiečko ako také vzniklo už v roku 1839. To znamená, že dobre, 200 rokov to ešte nebude, ale naozaj, že dávno. No a odfotil sa na ňom americký chemik a fotograf Robert Cornelius, ktorý proste zložil krytku objektívu, vbehol pred fotoaparát, stál tam bez pohnutia asi minútu s mierne vyplašeným výrazom a potom utekal naspäť k fotoaparátu nasadiť krytku. Žiadna spúšť na časovač alebo rôzne ďalšie pokročilé technológie, proste dať dolu krytku, dať naspäť krytku a vybavené. No a takto vzniklo úplne prvé selfie. Samozrejme, že čím rýchlejšie sa tá fotografia vyvolávala a fotila, tak už sa nedalo proste behať a zakrývať, odkrývať a postaviť sa do záberu a podobne, ale celkom vtipné, že vlastne aj v tej dobe sa dalo selfiečko urobiť.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja dnes s vami v rannej show rozoberám najrôznejšie trapasy týkajúce sa fotografie a fotografovania, či už ste tí, ktorí držia foťak a fotia niečo, alebo tí, ktorí sú fotení. A to je jedno, či foťak alebo mobil. Mobil je v tomto špeciálna kategória a to nám potvrdzuje aj Janka. Môj najväčší trapas zažívam priemerne dvakrát do týždňa. Ležím na gauči, chcem si odomknúť mobil a miesto bežného odomknutia otvorím rovno fotoaparát, ktorý je samozrejme zapnutý na prednú kameru. Ten pohľad na mňa zo spodu. Teraz dramatizujem už trošku. Trojtá brada, rozpleštený nos a vyplašený pohľad, ktorý mi mobil naservíruje z 15 cm, to je ten najhorší jumpscare v mojom živote. No tak, Jani, ako to okomentovať? Zrkadlo pravdy, proste. Tento infarktový stav poznáme úplne všetci, stal sa to asi každému, ale viem si predstaviť, že keď máš taký, že nešikovný prstík, ktorý te odomkne vždy priamo do foťáku, tak to vie byť celkom nepríjemné. No tak skúsi dať fotoaparát na prednú kameru a možno uvidíš nohy namiesto tváre. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd.
3: Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Nový týždeň, nový deň a aj nová hodinka rannej show práve teraz. Krátko po 8. počúvate naše vysielanie ranné rádiové. No a dnes na tému fotoaparátov. Fotoaparátov a vašich fotoaparátnych fotografických trapasov, ktoré ste zažili v minulosti a možno ich máte uložené aj práve teraz v mobile. Krátka výzva a prosba na vás. Pošlite mi aj vy vaše trapasy, či už vo forme fotografie alebo takým textovým opisom, čo sa vám stalo, keď ste napríklad mali ísť niekoho fotiť alebo sa fotiť, a pošlite mi to na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. My ideme ďalej do ďalšej hodiny, teším sa na vaše správy.
1: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Trapasy v rámci fotografií môžu mať najrôznejšie formy. No a jedna z tých možností je tiež, keď vás má fotiť niekto, koho vôbec nepoznáte a zvedete mu do ruky svoj osud fotografický. Jano posielal trapas z prázdnin, boli sme v Paríži pred Eiffelovkou a chceli sme romantickú fotku. Dal som mobil jednému pánovi, hovorím, aby nám urobil fotku aj s vežou, no a pán prikývol, odstúpil, cvakol, usmial sa a odišiel. Samozrejme ten telefon vrátil, ale pointa je inde. Jano hovorí, keď som pozrel do galérie, zistil som, že chlapík držal mobil za objektív, takže na dvoch fotkách je len jeho palec a na tretej fotke sme my, ale len od kolien dole. Eiffelovka zostala vo Francúzsku, palec išiel s nami na Slovensko. No tak toto je úplná klasika. Proste dávať sa fotiť niekým, o kom neviete, aké má schopnosti, to vždy treba skontrolovať, pretože toto hrozí naozaj za každým rohom. Ale zas Jano na druhej strane, buď rád, že ten telefon aspoň vrátil, než odišiel.
2: Rádio Viva.

0: Show s Daveom.
1: Dnešný svet je celý založený na lajkoch. Ak na Instagram pridáte fotografiu, tak sa chodíte pozerať, že koľko mala videní, koľko mala lajkov, či mala nejaké komentáre. A ľudia tak mnohí aj takým neúplne práve zdravým spôsobom získavajú pocit hodnoty, seba hodnoty. Mali by ho mať aj bez toho, ale teda častokrát je to spojené práve s tým, že im dá niekto ten like na internete. Hlavne pri tých mladších ľuďoch, ale nie len. No je tu jedna fotografia, ktorá podľa mňa absolútne predčila svoju dobu. Nemá ani najviac lajkov. Dokonca dovolím si tvrdiť, že nemá možno že žiaden like, ale aj tak je najvidenejšia a najpozeranejšia s najväčším počtom zhliadnutí v celej histórii ľudstva. A je to normálne odmerané. Je to fotka s názvom Bliss alebo Blaženosť a pochádza z roku 1996. A prečo je taká videná a pozeraná, tak to vám poviem v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.
3: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Ranná show s Daveom.
1: Fotografia s najväčším počtom videní na svete. Tak toto nie je žiadna fotka Cristiana Ronalda, ani žiadneho iného športovca, ani žiadneho iného influencera, ktorý má milióny odoberateľov na Instagrame alebo iných sociálnych sieťach. Je to prosím pekne fotografia, ku ktorej sme došli všetci úplnou náhodou. Ešte raz pripomeniem teda, ak ste nepočúvali v predošlom vstupe, fotografia sa nazýva Bliss alebo Blaženosť a v roku 1996 ju odfotil Charles O'Rear. A ak vám toto nič nehovorí, tak presne to potvrdzuje celý bizár okolo najvidenejšej fotografie, pretože prosím pekne, fotografia, o ktorej hovoríme, je základnou tapetou vo Windowse XP. Áno, presne tak, ten zelený kopec s modrou oblohou. Žiaden Photoshop, reálne nezostrihaný záber z Kalifornie, ktorý fotograf cvakol len tak po ceste k priateľke. Že vraj. No a túto fotografiu videla viac ako miliarda ľudí. Neuveriteľné číslo, naozaj neuveriteľný úspech a hlavne extrémne náhodný. Verili by ste, že práve tapeta z Windowsu XP bude to najvidenejšou fotografiou na svete?
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pár minút pred 9:00 stále počúvate Rádio Viva, no aj našu rannú show, ktorá sa práve teraz končí. Ja som Dave, od 6:00 ráno sme boli pekne spolu, no a od 6:00 ráno sme sa rozprávali na tému fotografie, pretože dnes je deň fotoaparátov. No a či už fotíte na foťák mobilný, alebo na foťák taký ten skutočný, čo vie len fotiť, ale za to ponúka oveľa lepšie, kvalitnejšie fotografie, tak stále môžete písať do našej témy trapasov, pretože tie môže zažiť aj ten, čo fotí, aj ten, čo je fotený. No aby ste nepovedali, že sme sa dnes len tak smiali na vašich trápnych fotkách, tak vám dám ešte jeden taký tip, ako tie fotky mať na budúce lepšie, prípadne menej trápne. Pretože podľa vedcov mýtus o lepšom profile nie je mýtom a je skutočne vedecky potvrdený. Výskumníci z Wake Forest University zistili, že ľavá strana našej tváre je pre iných ľudí vnímaná ako atraktívnejšia. No a prečo? Pretože emócie ovládame cez pravú hemisféru mozgu, ktorá kontroluje teda do kríža ľavú polovicu tela. Takže ľavé líce a ľavé oko vyjadrujú viac emócií a pôsobia na fotkách oveľa živšie a uvoľnenejšie. Ak chcete mať dobrú fotku, myslíte na to, že do objektívu sa má pozerať ľavé líce a ľavé oko. A ak vám nezabieha oko, tak to je úplne dokonalá fotka potom. No nič, počujeme sa opäť zajtra. Príjemné počúvanie nášho vysielania. Čaute!
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten kazale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

kom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Čekom. Som sa ešte pred chvíľou zaprisahal, že vám nepoložím tú otázku, ktorú ste za uplynulé dni počuli asi tak miliónkrát, ale tak prepáčte, neodpustím si to. No ako zvládate tie horúčavy? Ja dúfam, že hovoríte, že dobre, aj keď teda treba dávať na seba pozor. Hej, akože žiadna sranda, tu prešla sranda už dávno, lebo tie teploty sú fakt, že vysoké. Slnko je neúprosné, tak prosím vás, doplňajte pitný režim. Nadriadený, pokiaľ máte tú možnosť, tak spríjemnite pracovnú dobu alebo skráťte pracovnú dobu svojim zamestnancom, aby to vedeli zvládnuť, hlavne aby sa tam nemuseli páriť. A oni aj tak už majú určite správené všetko aj takto o 12. hodine a 2. minúte. To je presný čas. Dobrú chuť k vašim pondelkajším obedom želám. Leto nám odštartovalo naozaj vo veľkom štýle, no a tak odštartujeme aj dnešný Lunchtime Rehab. All My Life, toto je to, čo štartuje dnešný Lunchtime na Vive.

0: skvelý Teddy Swims a jeho hlasisko, skladba s názvom Lose Control. 12 hodín aj 17 minút. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Viete, ako to je, že máme krátko po výplate a vy aj nechcete si jednoducho nič kúpiť, ale sú to veci, ktoré vás robia šťastnými, tak nejaké tie chechtačiky jednoducho miniete, lebo neviete odolať. No, ako vždy som si hovoril, že prečo neprišiel niekto s nejakým geniálnym vynálezom, ktorý by nám zabránil, hej, míňať takto peniažky zbytočne. OK, máme tu manželský zväzok, ale niečo ako efektívnejšie. A jedna obrovská firma, ktorú určite poznáte, ale nebudem ju zbytočne menovať, aby som nerobil reklamu, začala predávať náramok, ktorý vás udrie elektrickým prúdom. Keď míňate príliš veľa peňazí, možno si teraz hovorí niekto, že čo je to príliš veľa peňazí, lebo však aj, čo ja viem, za mňa 6 eur za zmrzlinu je proste, že extrém, hej, keď si pamätám časy, keď sme za to dávali 10 halierov. No ale tak časy sa menia, nebudeme sa vrácať späť do minulosti, takže tuto si nastavíte nejaké tie limity, a ktoré keď prekročíte, tak dostanete normálne, že šlehu, aby ste si povedali, že aha, toto som už nemal robiť, alebo nemala by som robiť. No, kto by takéto niečo privítal? Áno, myslel som si, že nás je veľa, lebo každý máme proste niečo, či už v menšom alebo väčšom, za čo míňame tie peniaze vtedy, keď nemusíme, hej. A o týchto veciach sa dnes môžeme rozprávať, takže môžete mi napísať, že za čo míňate najčastejšie vy, a teda zaslúžili by ste si niekedy poriadny elektrický šok, tak píšte na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Akože veľa z nás sa sťažuje na tie horúčavy obrovské. Pozrieme sa už o malú chvíľu na to, že ako bude to počasie vyzerať zajtra. Ale ja vždy hovorím, že ja sa mám vlastne úplne super, lebo viete čo, ja takto v rádiu nemusím byť oblečený tak, ako mnohí napríklad vrcholoví manažéri, alebo mnohí z vás, ktorí jednoducho musíte v svojej práci dodržiavať nejaký štýl oblečenia. A za mňa úplne nepredstaviteľnou vecou je v takomto počasí, jednoducho už keď je okolo 30-ky, a to nie, že tu máme takmer 40-ky, tak byť v košeli, v saku, v nohaviciach, v topánkach, to je normálne, že to je, že wow, takže klobúk dolu pred vami, ja viem, že to nemáte ľahké a prosím vás, potom keď pôjdete už domov, tak to nejak rituálne zhodte zo seba a dajte si poriadnu ľadovú sprchu, lebo ja si neviem predstaviť, že čo iné, ako sa to dá toto prežiť celé. No ešte s dobrou hudbou a tu vám budem hrať v nasledujúcich minútach. Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus poteší s jej skladbou s názvom End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Pripravený aj Tomino Bezdeda. Let me know. A tiež Pink. Who knew? No a ideme sa pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Pozerám práve na mapu Slovenska, čo sa týka počasia a výstrah, no a máme tu jedno veľké červené more, tentokrát teda ide o meteorologické výstrahy 3. stupňa, týkajúce sa samozrejme najmä teplot, ale pozor, aj burková činnosť už začne vystrajať, najmä na severe Slovenska, takže ak ste na horách v okolí Tatier, tak dávajte na seba pozor, ale už máme po obede, takže už by ste mali byť na ceste do Lestúry. No, čo sa týka počasia, zajtra bude jasno alebo polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele iba prehánky alebo nejaké tie búrky a bude extrémne teplo. Nočná teplota, no 25 až 19 v údoliach, 19 až 14, ale pozor, tá denná 31 až 40 stupňov. 31 až 40 stupňov. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor a pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Dodržiavajte prosím pitný režim. Zdržujte sa a zdržiavajte sa najmä v chládku a natierajte sa SPF-kom nejakým. Poďme si niečo dobre zahrať. Toto je Rádio Viva.

Dám vám otázku teraz, že kto má najbrutálnejší chraplák v hudobnom showbiznise na Slovensku? No, vy už viete. Peťo Cmorich príde už o malú chvíľu sem do štúdia Rádia Viva a porozpráva nám o svojej novinke, no hudobnej a možno aj inej. Tak ostaňte s nami a pripomínam, že všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami nájdete na YouTube Rádia Viva, ale aj v podcastových aplikáciách. Tak nech sa dobre počúva. My budeme pokračovať v skvelej hudbe aj takto v závere 12. hodiny, tak schladte sa, napríklad aj pri tomto, aj keď neviem, či to pôjde. Phoenix, If I Ever Feel Better.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Love, don't you know?

0: Čeko. 13. hodina odštartovaná. Peťo Cmorík je už u mňa v štúdiu Rádia Viva. Peťo, ahoj, čau.
1: Chcelo sa mi povedať dobré ráno, ale...
0: Počkaj, ja som zdeformovaný tak, že ja sa zdravím pokojne úplne aj, že večer, podvečer, že dobré ráno, keď niekoho stretnem, ale zistil som, že nie som jediný, lebo ľudia, ktorí sledujú telku a vedia, že niekedy nás vidia aj v teleráne, tak im povedia pokojne aj večer, že a dobré ráno, Tomáško, hovorím dobré ránko aj takto večer o 5. Peťo, dovol mi na úvod, aby som nezabudol, lebo to je dôležitá vec, zaželať ti všetko najlepšie tvojim meninám a tým pádom aj pozdraviť, takže že Peter, Pavol, Petra, to je trojka, taká svatá trojica, ktorá dnes oslavuje.
1: Ďakujem veľmi pekne, no. Ja som sa nepričinil, ale príjmam gratulácie.
0: Hej, ináč oslavuješ ako meniny, že bereš to tak, že sviatok, ktorý treba oslaviť, alebo to bereš tak, že aj to meno, že je tam toho.
1: Vieš čo, ja by som to bral len tak, ale keďže mám aj syna, ktorý je Peter a moja Danielka, tá si na tom zakladá, proste, že treba osláviť aj tatina, aj malého Peťka, tak už mi ráno hneď gratulovali a už som dostal darček a už sme si tak rozdali darčeky. Takže áno, no, večer so susedmi nevypijem na ulici, lebo mám prácu, ale viac menej sme oslavovali.
0: Čiže áno. Pokiaľ by si nemusel dnes frčať niekam preč, tak možno by aj bola taká večerná žúrka, hej, meninová?
1: Nie, možno.
0: Určite.
1: Určite.
0: Dobehnete na budúce, tak pozdravujeme aj juniora a samozrejme všetkých Petrov, Pavlov, Palinov a Petri, lebo veľa je týchto držiteľov, týchto mien nádherných, takže všetko dobre. No a teraz mám na teba otázku, ktorú si určite neriešil za posledné dni, originálnu, prudko, že čo ty a toto teplo, prosím ťa, ktoré prišlo.
1: No, vieš čo, je teplo, no tak je teplo. Bola zima, no. je teplo. Akože je to extrém trošku, treba povedať, ale zatiaľ sme, kým existujú klímy, a môžeš byť v nich, tak sem tam môžeš byť aj vonku na tom teple.
0: Ja som tak pred 5 minútami som sa rozprával s kolegami, lebo hovorí, že to je strašné toto teplo, že ideme sa zase rozprávať. Hovorím, že halo, však máme leto a vždy, keď mi je už extrémne teplo a idem začať ako keby nadávať, spomeniem na to, čo sa dialo medzi októbrom 2020, teraz je aký rok? 2026. Čiže medzi októbrom 2025 a marcom 2026. Pamätáš si to také dlhé trvajúce divé, odporné, sichravé, chladné počasie. Hovorím, že nech je takto teplo, je leto, treba si to užívať. A ty si najväčší frajer, lebo ty si prišiel ešte v takomto motorkárskom bundiúre. Prosím ťa, ako sa to dá vydržať na motorke takto?
1: Ešte, ja jazdím 20 rokov a už som zažil vlastne všetko. Aj zohrievanie si rúk na výfuku, zamrznutých, aj sneh, aj hmlu, aj všetko. Takže keď je teplo, no vravím, ja neberiem to úplne tak, že teraz by sa malo niečo stať, no však dobre, je teplo, je leto, má byť teplo.
0: A aký pocit má rocker, keď je takto na motorke?
1: Vieš čo, ja milujem tú motorku, to je niečo, čo ma vie odbremeniť, vyvetrať hlavu, urobiť mi psychohygienu, je to niečo oslobodzujúce pre mňa naozaj.
0: Keď jazdíš na motorke a ideš teda, chcel som povedať, že vlasy ti vejú vo

0: že musím stále zastať, mm-hmm. nahmkať si to do mm-hmm. telefónu, ale to, vieš, to nie je len mm-hmm. tak, že zastaneš, nahmkáš si, zastaneš, stiahneš rukavice, vybereš telefón, nahmkáš si to, potom zase všetko tieto úkony naspäť a za 5 minút ťa napadne niečo druhé, čo je tiež zase najlepšia pesnička na svete, lebo keď máš ten flow v hlave, tak napíšeš dva albumy najlepších pesniček na svete. Čo z toho vznikne potom? Hey, lebo to v hlave ti to ide ako dokonalý song. Čo sa z toho dá zachovať a čo potom pochopíš, že ako si to myslel, tak to je už druhá vec.
1: A potom, že prečo sú tie kolóny na D1 také časté? Hej? Ne, tam, no to Peťo nerobí.
0: Kvôli nám to nie je. My motorkári nikdy nerobíme kolóny.
1: Hej, presne tak. Počúvaj, Peťo, tvoja skladba, o ktorej si prišiel porozprávať a prišiel si nám ju predstaviť, má taký názov, že nádych, výdych. Hej? A ja niekedy, keď som za volantom, tak si často hovorím, že fú, Tomáš, nádych, výdych, zvládneš to, ideš ďalej, že kedy si ty na motorke hovoríš takéto niečo podobné, že nádych, výdych?
0: Dokážem to
1: niečo
0: povedať.
1: Rozčuliť, prečo? Nedá sa to bez nadávok?
0: Nie, vieš čo, keď nastane nejaká hraničná situácia, z ktorej vyviaznem dobre, tak vtedy mám také, že dobre, dali sme to, super, ideme ďalej. Ale to sa nestáva nikdy. Mm-hmm. Žena si počúva.
1: Jasné. Počúvaj, a vznikla táto skladba nádych, výdych, alebo jej nejaké prapočiatky práve na motorke, alebo niekde úplne inde?
0: Vieš čo, nie, to je úplne banálna záležitosť, my sme dokončili teraz moje nové štúdio.
1: Áno.
0: Krásne, ktoré sme museli od gruntu celé vyhodiť, prerobiť, lebo nám vytopilo dom. takže sa to muselo prerobiť. Ale dobre sa stalo, lebo bez toho by sme to asi nerobili. No a to je prvý song, ktorý z neho vyšiel vlastne z tohto štúdia. A normálne som opísal štúdiu, zobral som gitaru, hral som si, hľadal som nejaké veci a potom napadol mi nejaká veta. Mm-hmm. Ja to stále tak robím, že keď ti príde slogan, tak okolo toho potom už varíš, miešáš, dávaš tomu formu. A vzniklo toto. To nádych, výdych nie je tak... Nechcem povedať, že nie je tak dôležité, ale je to skôr o tom, že či máš problémy alebo nemáš problémy, či riešiš tak alebo tak, alebo tak tá zem sa bude stále točiť ďalej a vieš, ja mám rád tie memečka, kde máš tú zemegulu s tvojimi problémami a s tebou, s najväčšími a bez teba a vyzerá úplne rovnako, takže neber to tak vážne, aj tak ten život pôjde ďalej a zem sa bude točiť a aspoň sa nenudíš.
1: Dobre, no ako si povedal, ja som sa ťa chcel opýtať aj na to nové štúdio, ale teda veľa si už prezradil, ešte sa k tomu dostaneme potom. To je presne tá situácia, kedy si ja poviem, že vytopí niečo alebo niekoho, tak si poviem, že fú, to máš na tých výdych a tak ďalej, ale vlastne čo chcel Peťo touto skladbu povedať, tak na to sa ho ešte opýtame. Tú skladbu si samozrejme aj čo skoro vypočujeme, tak ostaňte s nami. Peter Cmorik je mojím hostom dnes v Lunchtime na Vive.
2: Rádio Viva. If you ask a stupid question

0: she might.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako
3: skoro... Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
4: Peťo Cmorik je mojím dnešným hosťom, 13 hodín a 16 minút, to je presný čas. Peťo, ty si mi teraz ukazoval svoje nové štúdio, pretože si nám prezradil, že ako to padlo to staré, teda voda dokáže narobiť poriadnu paseku. Ja ti úplne rozumiem, že čo to je za radosť. Ja, keď som bol malý, tak som túžil mať nahrávacie štúdio, hej. Potom, keď sme sa presťahovali do Senca do domu, tak zrazu, aj hľa, je tu jedna miestnosť, ktorá by tak mohla fungovať. Tak som si konečne akože vypimpoval takéto štúdio, ktoré som vždy chcel mať, hej. A potom prišli deti a zrazu, že no, ale musíme odložiť z miestnosti toto napríklad do štúdia. Hovorím, že dobre, knižnica, to je ešte fajn, vieš, že to aj na zvuk je dobré, aj všetko. No, potom zrazu žehliaca doska, bicykle, ďalšie skrine a tak ďalej, takže teraz už nemám nahrávacie štúdio, ale sklad a viem si predstaviť, že akú veľkú radosť máš ty, že to svoje staré štúdio, ktoré teda dostalo trošku na benžo kvôli tej vode, že si dal dokopy. Aký je to pocit makať na tom a aj to dokončiť pre takého hudobníka ako si ty?
5: Vieš čo, my sme si to robili svojpomocne, lebo Danielka je veľmi zdatná, šikovná a nebojí sa ničoho.
4: Wow.
5: A ja som zase taký, že keď sme dvaja na to, tak to dáme. Takže my sme vlastne od začiatku, od podlách, cez steny, cez tapetovanie, cez všetky tie veci sme robili. Teraz sme dorobili, minulý týždeň sme dali obložkové dvere.
4: Aha.
5: Sami.
4: OK.
5: Takže máme z toho ešte takú, to som chcel povedať, že máme z toho ešte väčšiu radosť, lebo sme to
4: spravili hodnota,
5: vlastne sami a tak, ako sme my chceli a je to fakt, že super. A chodím tam aj len tak proste, že si tam sadnem a je mi tam dobre.
4: Aha, čiže aj Danielku pustíš sem tam niečo ponahrávať tam, hej?
5: Tak, vieš čo, musím ti povedať, že ako sme ho dávali dokopy, tak práve Danielka mala asi 3 alebo 4 projekty, ktoré bolo treba nahrať, takže bol jeden čas, kedy len ona nahrávala.
4: Jasné, pozdravujeme aj ju. A ako ste si to oddelili, že keď hovoríš, že všetko ste si robili sami, tak si ju nechala aj také, že také tie ťažké práce robiť, vieš, že rezačky a tak ďalej.
5: Alebo... Tak to som robil ja, to ty, ale ona merala napríklad.
4: Ona bola ten mozog a ty si bol vykonávacia pracovná sila.
5: Tak normálne, v každej rodine.
4: Úplne rozumiem. Nádych a výdych, to je tá novinka, o ktorej si nám Peťo prišiel porozprávať. A teda hovorím, že keď povie niekto, to máš nádych, výdych, tak si automaticky tak predstavím akože situáciu, v ktorej je ťažko a potrebujem sa dostať do nejakého normálu. Lenže ja som si potom vypočul tú skladbu a ona je v podstate taká, že je letná, pozitívna a by som povedal až veselá. Čo si chcel tou skladbou povedať, Peťo?
5: Presne si to vystihol. Nechcel som tú ťažobu dať proste, je taký, že ten utrápený nádych, výdych. Ale skôr je to také, že však nemusíš brať všetko úplne na seba a na svoje plecia, lebo tam sa pojednáva o tom, že máš pocit, že všetci sú lepší ako ty a všetci sú rýchlejší a všetci sú zdatnejší a ty nestíhaš nič a že už ti všetko, že už ti ušiel ten čas a že ťa prevalcoval svet a to je tá vlastne... možno si len unavený, ale však nič sa nedeje. Ideš môžeš si svojím tempom. Nikde nie je napísané, že sa musíš pretekať. Lebo ja som presne ten človek, ktorý sa nepreteká. Mne je jedno, keď prehrám v niečom alebo dačo. Mňa to nič nerobí vôbec. Takže skôr je to také, že si unavený, si oddychni a však svet sa bude točiť ďalej, či pôjdeš tak alebo tak.
4: Takže je to skôr taký odkaz pre ostatných, hej, že ľudia zvolnite trošku, že začím sa tak ženete.
5: No, je to tak, určite to vidíš aj ty, že všetci sme tak zanepráznení strašne a neviem prečo, lebo to je nejaký trend asi dnešný, že nemáš čas na priateľov, nemáš čas niekam len tak výjsť, nemáš na nič, ako keby nemáš na nič čas a to je divné pre mňa. Divné. Ale je to tak.
4: Ja som to prvýkrát tak vnímal silno v roku 2025, kedy som si hovoril, že fú, že chlapec zvoní, že toto už je moc. A všetci hovorí, že to až neboj, že 2026 bude tak, kedy človek spomalí. Sorry, máme viac ako pol roka už za sebou, už zase ideme z kopca, hej, ako znie to hrôzo strašne, ale áno, je to tak.
5: Áno.
4: A ja mám, ja neviem, kde je tých prvých 6 mesiacov tohto roka. Akože toto, že má takú extrémnu rýchlosť teraz, že ako letí ten čas. Vnímaš to aj ty takto? Alebo sa ti podarilo to, čo mne hovorili, že sa mi podarí v roku 2026? To znamená spomaliť.
5: Ešte čo, my sa tak snažíme to vedome robiť. Mm-hmm. Cieľene na tom pracujeme, aby to nebolo také hektické.
4: Jo.
5: A celkom sa nám to ako keby darí.
4: Ježiš, daj povedať návod, prosím ťa, teraz každému.
5: Nerob všetko.
4: Mm-hmm.
5: Nechaj si čas. Mm-hmm. Ak môžeš, ale to sú také veci, že vieš, ja keď niečo nespravím, tak som to nespravil. Nemám šéfa, nemám nikoho, kto by to do mňa... Keď to nespravím, nie je to.
4: Mm-hmm.
5: Keď nebude Peter Cmorik robiť hudbu, svet sa bude točiť ďalej, akurát nebude mať čo jesť.
4: Hej, teraz keď nás tak počúvajú, vieš, a v robote si hovoria, že sakra, musím spomaliť, Peťo to povedal, že no však spravíš to na budúce, alebo nerob úplne všetko.
5: No tak budeš mať menej, vieš. Ak si OK s tým, že tak nebudeš mať toľko, ale budeš mať menej, ale na úkor toho, že budeš mať viacej času,
4: no,
5: tak akože ten balans nejak vyrobiť, mudrujem, čo krásne.
4: Nie, dobre je to a prosím ťa, mudruj, lebo to je jedno, že akým spôsobom, ale podľa mňa by sme sa to mali naučiť všetci nejak spomaliť, lebo nám hrabne nám z toho všetkým.
5: Potom sú ľudia vyhorení a to je problém, to je veľký problém. Takže, milí priatelia, nádych, výdych, všetko bude, ako bude.
4: Vy ste natočili aj videoklip k tejto skladbe.
5: No, ja to skôr volám vizuál.
4: Áno.
5: Zostali sme tak na pol ceste, lebo my sme vlastne išli z jedného koncertu na druhý a hovoríme si, že Ježiš, ale veď, keď chceme dať von tú pesničku, tak potrebujeme aj na YouTube nejaký obraz musí byť. Tak dobre, ideme robiť, že lyrics video spravíme. No to je také najjednoduchšie. Dobre, tak sme zavolali nášmu Kubovi, ktorý už točil veľa klipov, že či má na druhý deň voľno na obed, lebo ideme okolo Ružomberka, takže by sme mohli niekde vybehnúť. A on je taký, že on má už dopredu nejaké lokácie vychytané, kde ide, tak už vidí tým svojim okom, že je, tu by bolo pekné natočiť niečo a tak. A on že jasné, že mám voľno, že zajtra tak sa zastavte. Vyšlo aj počasie, všetko, tak sme sa zastavili a natočili sme toto, čo môžete vidieť na YouTube, s tým, že dáme medzi to nejaké hravé písmenka, proste nech to tam flešuje proste a že to bude dobré. A nakoniec sme tam nedali tie písmenka, lebo som mal taký pocit, sme mali z toho, že to prináša taký kľud, bolo to pekné, bolo to príjemné, to veľmi jednoduché, naozaj, bolo to natočené za hodinu a pol. Vôbec sme sa s tým nebabrali, s tým, že sme si mysleli, že cez to
4: pôjdu
5: klip za písmenka, hodinu a pol. Takže, a potom sme si povedali, že je to pekné, stačí to, a podporuje to pesničku, nech sa páči. Mm. Takže myslím, že už je tam aj nejakých 100 000 videní za týchto pár dní, čo je to vonku, čo je pre mňa, akože pre reperov je to málo, ale pre nás je to celkom pekné číslo.
4: Je to nádherné číslo a ja teraz navrhujem, že pridajme teraz aj nejaké to vypočutie.
5: No, super.
4: Lebo ideme si Peťa Cmorika a jeho nádych, výdych vypočuť práve v tomto momente. Chceš si to nejakým špeciálnym spôsobom uviesť u nás na Vive?
5: Ja neviem, asi ani nie, nič mi nenapadá. Nech sa páči, vypočujte si to pozorne. Lounge s Tomášom Juríčekom.

0: Maxom Juríčekom. Musím ti, Peťo, poďakovať v jednej veci, a to ti budú asi viacerí, lebo však ja som tú skladbu si vypočul už predtým, ako som vedel, že sa ideme o nej rozprávať, a má jednu úžasnú vlastnosť tá skladba, že ten refrén ti zostane tak trošku zarytý v hlave a budeš si ho spievať.
1: A to je také dobré.
0: No, ako istým spôsobom chápem, že ty to môžeš vnímať ako poklonu. Takže good job, lebo fakt, že letná, svieža, taká pozitívna záležitosť. Reagujú podobne na to ľudia?
1: Myslím, že áno. Zatiaľ, čo píšu, aj mne, čo píšu ľudia, tak sú... Nepoviem, načne sú spokojní s tým, lebo ich to tak hladí. Taký majú, že dobrý pocit z toho, že taký good feeling ide z toho.
0: Mm. Ešte predtým, ako skočíme do albumu, ktorý vyjde v 2027, stále to platí?
1: Ešte malo byť 26, no, takže už sme to posunuli na 27, zatiaľ to platí.
0: Zatiaľ to platí. Dobre, tak ešte predtým, ako sa tomuto chcem venovať, tak sa chcem opýtať na jednu vec. Minule som sa rozprával, už neviem s kým, s hudobníkom, bola to nejaká kapela, ktorú som tu mal, a veľmi zaujímavú debatu sme začali riešiť práve ohľadom videoklipov, vieš, že však určite si pamätáš to, ako sa obrovské zdroje vynakladali na to, aby s každým singlom proste prišiel aj veľkolepý, drahý videoklip, že proste sa ľudia fakt, že predbiehali v tom, aby natočili čo najúžasnejší videoklip. Že ako to vnímaš, ne? Že je to ešte treba točiť tak drahé, tak nákladné videoklipy, keď vieš, že vlastne vec, ktorú natočíte za hodinu a pol niekde na ceste z koncertu na koncert v okolí Ružomberka, má podobný účinok. Alebo ako to je? Ako to vy vnímate, hudobníci?
1: No, pozri, keby sme natočili nejaký veľmi umný, vyšperkovaný, nápaditý klip, ktorý by si každý, toto si videl? To je mega. V niečom proste. Minule som videl taký klip, kde boli na bežiacich pásoch ľudia a robili na tom všelijaké také preskačky a také tance, a bolo to také zábavné, že neviem ani aká pesnička to bola, a ten klip bol, že fantastický. Že keď niečo takéto vytvoríš, tak podľa mňa to vie prevalcovať tú pesničku,
0: skladbu,
1: a vie spraviť obrovskú robotu vlastne v tom šírení. Ale takže to určite áno, ale to je podľa mňa nápad. Už nejaký taký ten vizuál, vieš, ako chceš spraviť lepší klip ako ja neviem, teraz mi nenapadne nejaká veľká kapela. A keď si zoberieš aj tie veľké kapely, nemám pocit, že robia nejaké klipy, ktoré by boli nejaké, že ja viem, určite stoja veľa peňazí, lebo musia stať veľa peňazí, lebo aj veľa peňazí zarábajú. A tuto je tá vec, že pre mňa ten klip je čisté mínus vlastne. Mm-hmm. Hej? Pre mňa pre hudobníka. Že moja investícia sa nikdy nevráti ani desatina. Hej? Takže aj s tým treba tak nejak rozumne robiť. Určite, že by som chcel mať najkrajší, najlepší, najdrahší videoklip na svete, ale keby mi aj niečo priniesol. Ak to má takisto vidieť 200,000 ľudí, tak neviem.
0: No veď to, že či sa to v tej dnešnej dobe ešte oplatí, lebo ja neviem teda, čo robia decka, ale sedia oni pri obrazovkách a pozerajú videoklipy ešte? Ja neviem, ako možno vy si robíte nejaké také, že máte prehľad, tak ja v tom nie som.
1: Vieš čo, ja som, mám pocit, že som dinosaurus v tomto, však toto. Úplne. A ani v tom tak nejdem, lebo keď vidím tých mladých ľudí, jak oni, hej, to je sekundová záležitosť, proste na niečom sa zasmejú, na niečom niečo prejdú, niečo, a už to nie je, a pozreli si, že 100 vecí naraz, a naozaj je to tak strašne rýchlo, že ja neviem, či tie detaily nejaké, alebo nejaký dej, alebo niečo, že či sú ochotní venovať tomu tú pozornosť, alebo ten čas.
0: Hej, ja si pamätám, ako sme v tých 90-tých rokoch sedeli, napríklad pri telke, však sme nemali internety.
1: Áno.
0: A sme kúkali 7-minútové videoklipy niektoré, a no ne, že s otvorenými ústami a slinami von.
1: Na MTVčku.
0: No, napríklad.
1: Keď ešte to bola hudobná stanica.
0: Potom prišli tie reality show. No dobre, nádych, výdych, Peťo. Hovorili sme o tom, že možno v roku 2027 vyjde na albume, ktorý vychádza, teda mal by vyjsť v roku 2027, hej?
1: Vieš, to je tak, že my sme začali robiť tie albumy, Guitar Disco sme spravili 2023.
0: No.
1: Dva, 2 vyšiel, lebo to stále vychádza na konci roka. Uh-huh. 2024 vyšlo najlepšie miesto, tak teraz bolo, že 2026 vyjde ďalší album, ale to je šialené tempo, uh-huh. lebo si zober, že rok robíš na tom albume, no. potom ho vydáš, potom rok ho propaguješ no. a už potom už musíš vydať ďalší album. To sa nám podarilo na dvoch albumoch, ale teraz tým, že tento rok mám aj 20 rokov na scéne, mm-hmm. ideme turné na jeseň, mm-hmm. nie na to, nebol na to čas proste, mm-hmm. aby som to spravil, mm-hmm. lebo ja tie pestičky robím vlastne sám, mm-hmm. celé ich spravím tak, ako si myslím, aby mohli znieť, ako v demoverzii, a potom to dávam muzikantom v podstate len prehrať, mm-hmm. dajú si do toho niečo, mm-hmm. niečo svoje, mm-hmm. sóla sa nahrajú, takéto veci, ktoré ja nezvládnem, jo. A ten feeling, aby tam mm-hmm. bol ten kapelný a aby sa im to dobre hralo všetkým, aby to bolo takéto. Takže my to robíme ako kolektívnu prácu mm-hmm. až potom, mm-hmm. akože až do toho finálu, takže veľa tej práce je na mne. Mm-hmm. Hej? Takže nestíham to, keďže už v októbri, od 7. októbra začíname turné mm-hmm. po Slovensku, tak sa to nedá. Tak som povedal, že OK, tak tento rok to nebude.
0: Čiže dajme tomu, že 27, no dúfam, že nebudeme musieť čakať na záver toho roka, lebo to by bolo, že extrém. Že mohol by si akože porušiť to pravidlo, že vychádza to na konci roka, ale však nechám na teba. Ale že vieš už teraz povedať...
1: Jak ma tlačí.
0: No, tak lebo ako vieš si predstaviť, že teraz všetci tvoji fanúšikovia budú musieť čakať ešte rok a pol v podstate?
1: Ale ja nehrám, že bude ticho, vieš.
0: No jasne.
1: Tu je prvý song. Hej. Určite dovtedy mm-hmm. vyjde zo pár songov, ktoré už budú na albume, mm-hmm. takže skôr to takto bude, hej, okay. že nevyjde jeden celok hneď, mm-hmm. ale vyjde zo pár singlov, doplníme to do albumu.
0: Jo. No a aký bude ten album? Vieš už teraz povedať, že aspoň, že lebo teraz, aha, máme tu, že nádych, výdych, brutálne pozitívna vec, letná vec, hej, a že čo zvyšok?
1: Ešte, takto,
0: aký bude ten album?
1: Takto by som to nejak poňal, veľmi sa mi Teraz som zamilovaný do kapely Stereophonics, ktorú milujem už akože 15 rokov, alebo koľko. A chytil som taký ich flow. Okay. Mám to veľmi rád a veľmi ma to baví. Aj sa to dobre hrá na koncertoch, takýto systém. Uh-huh. A ja sa vždy namotám na nejaký štýl, na nejaký spôsob a potom to lúskam, že ako to robia. Uh-huh. Jasné, že sú to moje nápady, moje myšlienky, moje melódie, všetko, ale ten spôsob, akým sa to robí, mm-hmm. akým to robia tí veľkí, hej, tie svetové hviezdy, tie mm-hmm. svetové hity, tak to sa vlastne musíš ako keby naučiť, ako keby musíš na to prísť, že ako, z čoho sa to skladá, mm-hmm. ako sa to robí. A to mňa strašne baví a tento flow, tento spôsob, akým toto ide, je pre mňa veľmi príjemný a pekný. Takže keby bol album v tomto takomto hravom, gitarovom móde, tak to by bolo, že super.
0: Ktorá skladba ti je taká najbližšia od nich? Keď hovoríš, že si teraz celkom ideš. Napadne ti taká, ktorú máš, že možno obľúbenú?
1: Vieš čo, počkaj, ale neviem, ako sa volá. Ale daj, počkaj, no, nájdem,
0: daj.
1: Ale čakaj.
0: Ja si typnem, buď to bude Dakota.
1: Vieš čo, to je, Dakota je stará.
0: Klasika,
1: hej,
0: dobre. Maybe Tomorrow
1: milujem, ale tú koncertnú verziu, to je akože, to áno. je brutálne,
0: dobre.
1: Čo?
0: Vieš, ktorú ja zbožujem? C'est la vie. Neviem, či ju poznáš. Skladba, ktorá nie je až
1: to
0: taká...
1: To je jedna z najhradnejších.
0: Áno, no. dobre. A...
1: Ja mu milujem album Kind.
0: Dobre, a tam je čo taký?
1: 2019 a tam je taká, že pesnička...
0: To je novšie.
1: Hej, I just wanted the goods.
0: Aha, a ešte vieš, čo ja zbožujem od nich? I wanna get lost with you.
1: No, vidíš.
0: Akustická verzia, Ježišmária, to je, že láska. No dobre, tak sme si uleteli teraz na Stereophonics.
1: Dobre, boomery, vieš.
0: Hej, presne viem, o čo hovoríš, lebo ja som sa tiež k ním vrátil až tak neskôr, že pamätám si, ako sme to počúvali vždy tak akože podprahovo a zrazu, že aj hľa, však oni sú tu a treba si to napočúvať. Peťo, nádych, výdych, to je vec, na ktorú sa ťa budem pýtať už o malú chvíľu, ale nebudeme sa teraz rozprávať o tvojej novinke, tak dúfam, že si pripravený, o malú chvíľku sme späť. Peťo Cmorík je môj dnešným hosťom. Lunch.
2: S Tomášom Juríčekom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: Love, don't you know?

0: Dominikom. Peťo Cmorik je mojím dnešným hosťom, rozprávali sme sa o jeho novinke s názvom Nádych, výdych a ja som to už povedal, že ja si hovorím nádych, výdych vtedy, keď sa dostanem do takej zvláštnej situácie a to som si istý, že nie som jediný. Peťo, teraz mám akože fakt, že ťažké otázky na teba, lebo nádych a výdych si hovoríme v mnohých situáciách. Takže predstav si teda, že kedy si nádych a výdych povieš pri ženách. Či už pri tvojej, alebo akýchkoľvek iných. To je jedno, ale že... Dobre, držme sa Danielky, hej? Lebo to bude také, že čisté. Kedy si si povedal naposledy pri Danielke nádych, výdych? Dúfam, že nás nepočúva teraz.
1: Počúva. Danielka, čau. Si to musím premyslieť. Vieš čo... Ženy sú tvorivé, hej?
0: Takže, okay. Vždy, takže, dobre. Takže, nechceš ju nahnevať, čak?
1: Vždy, keď treba niečo prerábať v dome, alebo niečo vymeniť, aj. Alebo čo pre nás chlapov, jaskinných mužov, je úplne v poriadku a funguje a plní účel a nikdy by som si nevšimol, že to treba vymeniť a ona príde s tým, že sa zrúti svet, ak to nevymeníme proste, alebo keď že je to tak dôležité vlastne, tak vtedy mám také, že dobre, láska. Nerozumiem tomu, ale samozrejme, že idem do toho, lebo fakt je ten, a teraz sa musím priznať, že fakt je ten, že potom, keď to spravíme, že predtým tomu vôbec nerozumiem, ale nechápem, že prečo to treba spraviť a vymeniť a čo je zlé na tom, čo bolo. Mm-hmm. Ale keď to potom spravíme, tak sa na to pozriem a vždy, hej. Mm-hmm. Vždy je to také potom, že poviem, že OK, že super, je to krásne, výborné.
0: A potom tá moja mi povie, ja som ti to hovorila. A ja poviem, že však dobre, rozumiem, ale nie je naozaj potrebné mi to pripomínať každého pol roka. Takže rozumiem. Dobre, kedy si si povedal nádych, výdych pri deťoch?
1: Vieš čo, to je také, že niekedy máš pocit, že tie deti všetko musia vedieť. A nie je to tak, hej? Lebo oni sa učia, ešte sú malí, ešte a niekedy ti to mozog ti to nepochopí úplne, že to je proces, hej? že sa stávajú z nich bytosti, ktoré budú vychované jedného dňa úplne a popri tom naši sú, že parádne, vieš? A že niekedy ti to tak príde, že a potom si uvedomí, že OK, veď nemá to skade vedieť, alebo nezažil to ešte takéto a treba mu to proste len ten vysvetliť a on to pochopí a až na budúce už to bude ináč. Takže sú také situácie, ale skôr je to ako keby moja chyba ako ich, vieš.
0: Čiže nevyvedli nič také? Že,
1: ešte, oni sú také dobré deti.
0: Rozbitá gitara, prestrihnuté struny, popísaná gitara, alebo čo, neviem.
1: Akože, teraz keď to hovoríš, takéto, oni naozaj nikdy nič nespravili, ale raz. A to boli maličky ešte a neviem, ktorý z nich to bol. Tak boli sme v štúdiu dole a oni ledva ešte chodili a tak a mal som rozobraté kombo gitarové, to máš reprák, zosilovač a mal som tam taký dlhý krížový šrobovák a predtým reprákom to bola taká mriežka proste, že nie látka, ale mriežka to bola. A on zobral ten šrobovák a prvé, čo ho napadlo, tak mi prepichol reprák membránu. Počúvaj, to nezabudnem na ten zvuk nikdy. A ten zvuk, tak je po ňom.
0: Tam nespravíš už
1: takže
0: nič.
1: Áno, to možno bolo také, že nádych, výdych, lebo vieš, moja chyba, nemal som tam nechávať ten šrobovák, alebo mal som na ňo dávať pozor, alebo proste niečo.
0: A zase na druhej strane, asi sme si istí, aj ty, aj ja, že pokiaľ by sme boli na jeho mieste a nechal by nás ktokoľvek so šrobovákom v ruke a máme možnosť ten šrobovák do niečoho takého krásneho, ako je ten Twitter, alebo čo to bol basák, neviem, proste strčiť, tak
1: to urobíš proste. Musíš to spraviť jednoducho.
0: A to ťa volá, že sprav to, ja to vidím na tých deťoch, že oni nechcú, ale to je normálne vnútorný hlas, ten čertisko niekde na ramene.
1: Čo bude, keď spravím toto?
0: Áno. No dobre, hovoríš si toto niekedy pri technike? Akejkoľvek, mobily, počítače, audiotechnika, gitary, komba, hocičo, hej, že či niekedy ťa hneva technika?
1: Vieš čo, áno.
0: Ktorá?
1: Vieš čo, všetky techniky ma hnevajú, lebo niekedy, keď je niečo, čo by si mohol spraviť úplne jednoducho a nefunguje to tak a musíš to ináč spraviť a ináč to obísť a toto nainštalovať k tomu, aby si tam vygeneroval nejaký kód, aby ťa to pustilo do nejakého prostredia, ktoré, do ktorého musíš potom pridať toto a potom to musíš reštartovať a všetky to veci, hovorím o programoch o hudobných nahrávacích, že niekedy máš taký licenčný kľúč, také USBčko, taký oný, taký cloud, v ktorom potom máš milión hesiel a keď vymeníš počítač raz, tak si akože skončil proste a vtedy predýchal veľmi a rozmýšľam, že či to fakt potrebuje.
0: Ale už nie si pirát, už nepirátiš.
1: Ja som nikdy nepirátil, počúvaj.
0: Jasné, určite.
1: Ale nie, fakt. To ti musím povedať.
0: Fakt. Ani lebo... keď si mal, ja neviem, 12, 13 rokov, vieš.
1: Keď ja som mal 12, 13 rokov, ešte neboli počítači.
0: Ale boli, čo si... Jasné, práve sa dostávali pyramídy a... Vieš, ako určite bolo už niečo vtedy.
1: Ja som prvý počítač mal, keď som sa vrátil z Japonska, som mal 24 rokov. Dovtedy nejak v škole sme mali inakú informatiku, lenže vieš, my keď som chodil na strednú školu, tak boli 386.
0: Áno.
1: A keď mal niekto Pentium procesor, tak to už bolo, že wow, bolo to že lietadlo. Takže ja som zažil ešte aj tieto doby. Takže vlastne, keď ja som prišiel domov z Japonska s počítačom, na ktorý sa chodili všetci pozerať, lebo tam je tak ďaleko tá technika dopredu, aj teraz, že to je neuveriteľné, tak exkurzie sa robili ku nám domov.
0: Okay. Nebudem sa ťa pýtať, že čo si im ukazoval na tom počítači. No a teraz ešte jedna otázka.
1: Zvukovú kartu.
0: Externú či internú?
1: Internú.
0: Dobre.
1: Ale brutálnu.
0: Hej, verím. A dnes sa pýtam našich poslucháčov, lebo našiel som taký článok, že jedna veľká spoločnosť vyvinula náramok, ktorý nositeľovi dá normálne, že elektrošok, pokiaľ míňa veľa peňazí, hej? A ty si tam zadaš nejaké limitiky, hej? A pokiaľ ideš si kúpiť niečo, čo už by si fakt nemusel, tak dostaneš šok, hej? Aby ti to dalo tak najavo, že halo, už prestaň. Okay. Že za čo by si ty dostával najčastejšie šoky? Danielka, vypni rádio.
1: Ešte neviem, ale a už je to aj pri tých nástrojoch je to také, že furt sa na niečo namotáš, že toto strašne potrebujem a potom nevieš, čo s tým, potom sú gitary, ktoré som nevidel 3 roky, lebo sú v púzdre, ani si nespomeniem, že takú mám, lebo furt sa motáš okolo troch gitár, ktoré jedna je v aute, u technikov, alebo teda dve sú v aute u technikov, potom máš niečo doma, na čom nahrávaš, také štúdiové a rôzne typy, takže máš povedzme 5 gitár, ktoré používaš aktívne a ďalších 15 je niekde odložených proste. Ale stále pozeráš tie aj ten Bazos, lebo aj tam sa dejú veci, proste niekto niečo predáva, pozeráš všetky tie fóra muzikantské a toto by sa zišlo, vieš, to je taká, že somarina, lebo človek si vystačí aj s jedným nástrojom, aj celý život, keby chcel a aj na špičkovej úrovni kľudne.
0: Počkaj, takže to sú také veci. Je možné, že keď niečo budem tam, čo si spomenul, predávať niekedy, tak možno príde, že Peťo Cmorik si odo mňa kúpiť nejakú vec?
1: Je to možné, samozrejme, už sa to veľakrát stalo.
0: To musia padať na zadok tí ľudia.
1: Danielka píše.
0: Čo píše? Či nechceme vedieť?
1: Že vy ma bavíte.
0: No dobre, Danielka, pozdravujeme, krásny deň, želáme aj tebe, aj detinencom. Peťo, posledná vec, lebo čas je neúprosný. Spomínal si veľkú vec, ktorá sa blíži v druhej polovici tohto roka, týka sa teda teba, nejakého jubilea a hrania, tak na čo sa môžu tvoji fanúšikovia tešiť?
1: Vieš čo, my sme v marci, 22. marca sme robili taký veľký koncert tu v Starsku v Bratislave a ten dopadol, že fantasticky, mali sme veľa hostí, vypredali sme to, bolo to krásne, no a tak sme si povedali, že poďme to priniesť po Slovensku, takže bude Martin, Žilina, Bystrica, Bojnice, Topolčany, Nová Dubnica, Trnava, Humenné, Košice. Od 7. Prečo od 7? Od 10. 10. Teraz pozerám, že 10. 10. je prvý koncert. Yep. Všetko u nás nájdete na www.petersmorik.sk alebo na Instagrame, všade to dávame. Budeme radi, keď prídete. Mucha kvartet, krásne sláčikové kvarteto, fantastické, bude s nami vždy. plus sa budú striedať hostia. Takže v Košiciach máme Katku Knechtovú, Mariana Čekovského. Takže takíto ľudia budú a ja si myslím, že zažijeme jeden krásny koncert. My 9.
0: Výborné. Je sa na čo tešiť. Toto bol Peťo Cmorík. Ďakujem ti, že si našiel čas a že si prišiel v tejto horúčave aj sem ku nám do rádia Viva. Všetko
1: ja
0: dobre ti želám.
1: Ja ďakujem vám. Ahojte.
0: Ahoj.
2: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Rádio Viva.
1: Lunch. 14. hodina je tu a veľmi dobrá pozitívna nálada tu ostala po Peťovi Cmorikovi, ktorý nám prišiel predstaviť svoju novú pozitívnu skladbu s názvom Nádych, výdych. My sme si ju aj hrali. No, ak ste zmeškali ten rozhovor, tak máte čo ľutovať, ale zase pozor, my vám ho samozrejme ponúkneme aj neskôr. Už čoskoro ho nájdete spolu s ostatnými rozhovormi s našimi hostiami na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Takže smelo sa pozrite aj tam. No a stále pripomínam, že dnes sa môžete vyjadrovať k našej dnešnej téme na Facebooku, Instagrame a našom WhatsAppe 0917259820. Totižto ja už som prezradil, že jedna veľká spoločnosť vyvinula náramok, ktorý vám dá elektrický mikrošok, pokiaľ míňate peniaze tam, kde nemusíte. Zas a opäť. Tak sa vás pýtam, že za čo by ste tie elektrošoky dostávali najčastejšie vy? A Craze, Paige Cowell a The Other Side. To je skladba, ktorú si ideme zahrať takto na začiatku 14. Tomáš vás pozdravuje. Zvládnite tú horúčavu s nami, s Rádiom Viva.

0: aký by bol ten život jednoduchší pre našu peňaženku a konto, pokiaľ by sme všetci mali taký ten náramok, ktorý vždy, keď sa snažíte minúť nejaké tie peniaze navyše, ktoré nemusíte miniať, tak dostanete vďaka tomu náramku elektrošok a poviete si, že dobre, že nebude míňať zbytočne. No tak veľká spoločnosť prichádza s takýmto náramkom pre tých sporuchtivých. No a ja sa vás pýtam, že kedy, pričom by ste vy najčastejšie dostávali takéto elektrošoky, tak môžete aj nadalej písať na Facebook, na náš Instagram Rádia Viva, alebo pokojne sa vyjadrite na našom WhatsAppe. To číslo WhatsAppové vyzerá takto 0917259820. No a ako bude vyzerať nasledujúci čas u nás v éteri? Bruno Mars, Camila Cabello a Drake, ale aj Sam Fender a Olivia Dean. Tak nech sa dobre počúva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva už o chvíľu aj Hozier. Too sweet. A to nie je všetko. Veronika S. Moonlight.

To, čo budeme hrať v nasledujúcich minútach, to sme si práve vyriešili. No a to, aké bude zajtra počasie, to si vyriešime práve teraz. Dúfam, že to teplo zvládate, ešte si nevydýchneme, pretože zajtra bude jasno alebo polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo aj nejaké tie búrky, ale bude naďalej extrémne teplo. Veď počúvajte dobre, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, ale tá denná masaker 31 až 40 stupňov Celzia, prevažne bude fúkať iba slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: Zuzi, počuj, jedna veľká spoločnosť prišla s takým náramkom a on ti dá, že mikroelektrošok vždy, keď chceš kúpiť si niečo, čo by si nemala už, hej?
1: No, že, tak to je problém.
0: Že míňať peniaze, hej?
1: Áno, ale praktické.
0: No, praktické. A moja otázka aj na teba, takto keď ťa už tu mám, znie, že za čo by si najčastejšie dostávala elektrošoky, Zuzi?
1: Asi také typické ženské veci, že ja som blázon do skincare. Že to si fakt potrpím, aby moja pleť mala dobrú starostlivosť. Aha. A čo ešte také? Za jedlo. Ja si za dobré jedlo rada utratím nejaký ten peňažťok.
0: A dobre, ale to nie je až také zlé. No.
1: Ok, ešte parfémy zbieram.
0: Už sa dostávame celkom.
1: A už stačí, hej.
0: A toto je iba špička ľadovca. A zvyšok odhalí Zuzka Čimová už po 15. v daytime. Majte parádny deň. Nezabúdajte, prosím vás, dodržiavať pitný režim. To platí aj pre teba. Je naozaj horúco a počujeme sa opäť na budúce. Lunchtime na Vive.
2: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme presne 15 hodín a pondelok 29. jún, tak pozdravujem priatelia, vitajte v ďalšom pracovnom týždni, v takom, v ktorom sa teda rozlúčime s júnom a privítame už 7. mesiac v tomto roku, teda júl. No a podľa predpovedí to vyzerá tak, že leto sa rozhodlo ísť naozaj takzvané na plný výkon, horúčavy pokračujú, asfalt sa topí, klimatizácie nestihajú a studená voda má momentálne vyššiu hodnotu než zlato, tak ak ste napríklad v tejto chvíli v aute alebo v práci, želám vám, aby ste mali najmä teda funkčnú klimatizáciu a ak nie, tak aspoň trpezlivosť. Ako som spomínala, dnes máme 29. júna a meniny teda oslavujú všetci Petrovia, Pavlovia a Petri, takže všetkým prajeme krásny sviatočný deň, veľa zdravia a veľa dôvodov na úsmev. No a my si tu budeme spoločne takto bačovať až do 18. hodiny a tak sa pohodlne usadte, dajte si niečo dobré, studené, niečo osviežujúce a poďme spolu odštartovať tento poriadne rozhorúčaný pondelok na rádiu. Vy vám Zuzana pozdravuje.
2: Rádio Viva.
0: No

10 minút po 15. hodinke sme si hrali veľmi príjemnú záležitosť. Toto bola nová Ariana Grande a jej Hey Did I Make You Love Me. A ideme k ďalšej veľmi príjemnej záležitosti do sveta filmov, konkrétne tých animovaných. A toto bude dobrá správa pre všetkých, ktorí vyrastali na Šrekovi. No a povedzme si úprimne, niekedy mal človek pocit, že celý film si pre seba ukradol práve ukecaný oslík a vyzerá to tak, že tvorcovia to vidia teda veľmi podobne. Vzhľadom na to, že po pripravovanom 5. Šrekovi sa totiž oslík dočká vlastného filmu. Hlas mu opäť prepožičia fantastický Eddie Murphy a príbeh sa bude točiť teda logicky okolo neho, okolo dračice a ich poriadne netradičnej rodinky. A čo je ďalšou dobrou správou je to, že dokým by mal doraziť už v roku 2028. Zaujímavé pritom je, že keď pred pár dňami vyšiel teda prvý trailer na nového Šreka, fanúšikovia sa viac než na dej zamerali práve na jednu vec. A to bol konkrétne nový vzhľad postáv, pretože sociálne siete zaplavili komentáre, že aj Šrek, aj oslík vyzerajú nejakým spôsobom trošku inak, než si ich pamätajú a mnohým sa teda modernizovaný štýl animácie vôbec nepáčil. No tak uvidíme, že či si oslík svojim vlastným filmom získa fanúšikov ešte viac, alebo či sa bude nakoniec viac hovoriť o tom, ako vyzerá, než o tom, čo vyvedie. Každopádne tieto animáky určite máme radi a čo máme radi je aj dobrá slovenská hudba a do takejto skupiny určite radíme aj kapelu Billy Barman, tak vám posielam ich víno z Teska. Radio Viva.

0: Pekné pondelkové popoludnie praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Máme krátko po 15. hodine, konkrétne je 15 hodín 17 minút. A ak už aj vy máte za sebou dnešnú pracovnú šichtu, tak predpokladám, že v týchto brutálne tropických horúčavách, ktoré teda aktuálne zažívame, aj vy často siahnete buď po nejakom dobrom nanuku, alebo po dobrej zmrzline. No a také, že vanilka, čokoláda alebo pistácia, to už je vraj nuda, pretože počúvajte, čo vám prezradím. Na severe Japonska aktuálne prišli so zmrzlinou, ktorá posúva letné osvieženie na absolútne inú úroveň. Priznám sa teda, že nie som si úplne istá, či by som na ňu našla odvahu. Predávajú tam totiž vanilkovú točenú zmrzlinu, na čom by nebolo nič zvláštne, ale pridávajú do nej prášok z miestnych ustríc a aby toho nebolo málo, tak navrch pridávajú ešte dve celé údené ustrice. No, na prvé počutie to znie ako zvláštna kombinácia, no tí, ktorí ju ochutnali, tvrdia, že sladká vanilka a práve takáto jemná morská chuť sa prekvapivo dobre doplňajú. A zmrzlina údajne pritom nevznikla len preto, aby šokovala turistov, ale jej cieľom je práve podporiť miestnych producentov ustríc a upozorniť na región, ktorý teda patrí medzi najvýznamnejších chovateľov ustríc v krajine. No tak ja neviem ako vy, ale ja asi zostanem pri len tej klasickej vanilkovej zmrzline. Tá ma zatiaľ ešte nikdy nesklamala. A tuto mám také dojmy, že všelijaké. Ale však proti gustu žiaden dišputát. Pokojne mi dajte vedieť, či by ste vy niečo takéto ochutnali, ak by ste mali možnosť. A my vám už o pár minút za odmenu prinesieme zasa aktuálnu predpoveď počasia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Minútku pred pol štvrtou z rádia Viva Adam Lambert a jeho Holding Out for a Hero. No a o chvíľočku trošku preladíme na totálne leto, pretože ak si teda aspoň osobne ja môžem predstaviť leto v zvuku, tak určite znie nejako takto. A myslím, že mi túto predstavu odobríte aj vy. Čo vy na to? Calvin Harris, Clementine Douglas a ich Blessing už o pár minút. No a v spoločnosti Zeina zasa trošku spomalíme. Môžete sa tešiť aj na jeho skladbu Die For Me z nášho playlistu už o malý moment, no ešte predtým Celeste Buckingham. Takže z každého rožka troška, takto nejako to bude znieť u nás v nasledujúcich minútach, no ešte predtým, než sa budeme venovať hudbe, poďme skontrolovať aktuálne počasie. Dnes máme teda prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky či búrky. Na celom území pokračuje extrémne teplé počasie s teplotami do 40 stupňov. Zajtra nás čaká opäť jasná až polooblačná obloha. Popoludní sa najmä v horských oblastiach môžu ojedinele vyskytnúť nejaké tie prehánky alebo búrky. V noci bude jasno až polojasno s teplotami od 25 do 20 stupňov. V chladnejších dolinách môže byť miestami aj okolo 14. No a počas dňa bude opäť extrémne teplo, pretože denné maxima vystúpia na 35 až 40 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude približne 33. No a viať bude len slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

absolútna fantázia a tzv. Že leto v tónoch. Calvin Harris, Clementine Douglas a ich Blessing krátko pred 3:15 z rádia Viva z dnešného pondelkového daytimeu. Priatelia, ideme sa venovať môjmu obľúbencovi a možno už mnohí tušíte, že to bude asi Tom Hardy, ktorý teda nás už presvedčil, že vie byť boxer, gangster, Venom aj Bane z Batmana. No teraz si zrejme povedal, že mu chýba už len jediná vec a tá možno mnohých prekvapila, pretože je to vec stať sa reperom. Britský herec totiž to oznámil, že 28. augusta vydáva svoj rapový album s názvom Scarface Meets Frankie Pulitzer. V hudobnom svete teda vystupuje pod prezývkou Frankie Pulitzer a rozhodne nepôjde o žiaden herecký rozmar. Niektorých to možno prekvapilo a skalných možno vôbec, ale teda k tomu sa dostaneme. Poďme najprv k albumu, ktorý mňa osobne prekvapil aj napriek tomu, že som jeho skalný fanúšik. Tak na tejto hudobnej novinke teda spolupracuje s uznávanou hiphopovou skupinou Scarface, ktorej členom je aj mnoho známych mien. Objavia sa na ňom aj veľké mená ako napríklad Busta Rhymes či Method Man a zaujímavé pritom je, že Hardy nerepuje vôbec poprvýkrát, pretože hudbe sa venoval už ako tínedžer a v posledných rokoch hosťoval aj na viacerých skladbách práve teda spomínaných Scarface. No teraz však prvýkrát dostáva priestor na úplne celom albume. No tak som zvedavá, či si o pár mesiacov budeme hovoriť, to je ten herec, čo začal repovať, alebo to je ten reper, ktorý popri tom ešte stíha nakrúcať Hollywood. Uvidíme, celkom zaujímavá kombinácia, ale je to naozaj že veľmi talentovaný muž, tak uvidíme, či prekvapí pozitívnym alebo negatívnym smerom, ale pevne verím, že náš playlist je pre vás tým pozitívnym prekvapením. O chvíľočku napríklad Kylie Minogue, Dua Lipa, no ešte predtým Charlie Puth, tak užívajte. Rádio Viva. Non-stop.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Máme presne 16 hodín a pokračujeme teda v poriadne horúcom pondelkovom popoludní. Pekne pozdravujem, priatelia. Ak ste práve náhodou vonku, tak asi mi dáte za pravdu, že dnes človek premýšľa najmä nad jednou vecou, a to takou, že kde by sa dalo čo najrýchlejšie schladiť. A celkom symbolicky dnes prípadá na teda 29. jún aj Medzinárodný deň Dunaja, a teda pripomína si podpis dohody o ochrane tejto rieky a už viac ako 20 rokov upozorňuje na to, aký dôležitý je Dunaj aj voda ako taká. No veď práve Dunaj spája 10 krajín, preteká viac ako 2800 kilometrov a je po Volge druhou najdlhšou riekou Európy. Je rovnako zdrojom pitnej vody pre milióny ľudí a domovom tisícok druhov rastlín a živočíchov. A keďže nás čakajú ďalšie tropické dni, mám dnes pre vás jednu takú úplne typickú letnú otázku, a to takú, kde sa počas horúčav najradšej schladíte. Ak máte vlastný bazén, tak predpokladám, že to je asi značka Ideál, alebo je to možno pre vás kúpalisko. Nebodaj nedáte dopustiť na prírodné jazero či rieku. Dajte vedieť, budem sa tešiť na vaše reakcie, možno si tak vzájomne nejako pozdieľame aj obľúbené miesta, takže pokojne píšte už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa mi môžete ozvať aj prostredníctvom WhatsAppu sem k nám do štúdia na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Táto pesnička by sa mohla premenovať aj na instantnú nálož energie. Čo vy na to? Volá sa Sad Girls a majú ju na svedomí Bibi Rexa, David Guetta. Je to naša novinka a hrali sme si ju presne 10 minút po 16. na pohodový pondelok. Tak verím, že pohodový pondelok máte. A mám teraz na vás ja niečo, a to úplne otázku na telo. Koľkokrát denne si čistíte zuby? No, predpokladám, že väčšina z vás odpovie ráno a večer, teda dvakrát. No pozor, mám tu jeden veľmi zaujímavý údaj, pretože vedci aktuálne prišli s celkom pútavým zistením, že možno sa oplatí siahnuť po zubnej kefke ešte raz navyše. Výskumníci zo Seoul National University sledovali viac ako 74 tisíc dospelých a teda ich zdravotných stav monitorovali takmer 17 rokov. Zistili vlastne, že ľudia, ktorí si zuby čistili trikrát denne alebo častejšie, mali nižšie riziko vzniku demencie a dokonca aj Alzheimerovej choroby. Čo poviete? Tak takýto výsledok by som ja teda vôbec netypla. Naopak, zasa, keď sa frekvencia čistenia zubov znížila, riziko týchto ochorení sa podľa štúdie zvýšilo. Samozrejme, vedci zdôrazňujú, že to neznamená, že zubná kefka teraz dokáže Alzheimerovej chorobe nejakým spôsobom zabrániť. Skôr ide o to, že zdravšia ústna dutina môže znamenať menej chronických zápalov v tele, ktoré sú s rozvojom demencie napríklad spájané. Navyše, dnes demenciou na celom svete trpí približne 50 miliónov ľudí a práve preto vedci hľadajú každý faktor, ktorý by mohol pomôcť znížiť riziko tohto ochorenia. No, takže ak vás dnes večer bude lákať preskočiť čistenie zubov, možno je tu ďalší dôvod, prečo si predsa len tú kefku do ruky vziať. Rádio Viva.

0: Pekné pondelkové popoludnie praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Krásny čas, 16 hodín, 16 minút. Tak toto aktuálne vyzerá a ideme sa porozprávať o jednej pomerne, no na prvé počutie hrôzo strašne znejúcej situácii, ktorá sa stala Harrymu Stylesovi, ale napokon to všetko dobre dopadlo. No ale niekedy naozaj stačí sekunda a z obyčajného momentu je poriadny rozruch. A presvedčil sa o tom teda aj spomínaný Harry počas koncertu na londýnskom štadióne Wembley. V jednom momente sa totižto napil vody, po ktorej mu, ako sa hovorí, zabehlo. Začal kašľať, na pár sekúnd dokonca chudáčisko padol na pódium a fanúšikovia teda poriadne strpli v tom momente. No, na sociálnych sieťach sa okamžite objavili videá aj obavy, či je v poriadku. Našťastie sa po niekoľkých sekundách postavil, zamával publiku a koncert bez problémov dokonca dokončil. Celé sa to navyše odohralo počas rekordných horúčav v Londýne, kde teda teploty vtedy šplhali až k 36 stupňom Celzia. No a keď už sme pri tých horúčavách, pitný režim v týchto dňoch je naozaj dôležitý, len platí, že aj obyčajnú vodu je lepšie piť pokojne po menších dúškoch a nie naraz. Aj Harry Styles je dôkazom, že aj z tej najobyčajnejšej veci môže byť na chvíľu naozaj poriadne dramatická situácia. Takže pripomínam ešte raz, keďže sa spomína voda a extrémne horúčavy, nezabúdajte na tú vodu ani vy. Vonku totiž teploty stále atakujú 40, takže pitný režim je dnes naozaj absolútny základ. No a o tom, aké počasie nás čaká v najbližších hodinách a rovnako aj počas zajtrajšieho dňa, tak to si povieme už o malý moment.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

16 hodín 30 minút, taký je aktuálny čas, počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. Niall Horan a jeho Endovenera nám hrala presne o 16:30. Taká pohodková záležitosť, čo poviete. Tak verím, že aj váš pondelok je pohodový a že bude pohodový aj naďalej. Ale aby sme zasa, že úplne nezaspali, hej, ak ste napríklad aktuálne za volantom, tak trošku zrýchlíme tempo, čo vy na to? A pomôžu nám k tomu napríklad Pneu & Medusa a ich skladba Rollin'. O niečo neskôr aj Post Malone and Morgan Wallen. No ešte predtým z nášho playlistu Karin N. Je skladbu I Don't Believe in God si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Na väčšine Slovenska máme stále jasné až polooblačné počasie. Miestami sa prechodne môže zväčšiť oblačnosť a najmä v horských oblastiach sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na celom území však naďalej pokračujú naozaj extrémne horúčavy a teploty sa šplhajú až k 40 stupňom. Zajtra bude situácia podobná, opäť prevažne jasno až polooblačno. Popoludní sa najmä v horských oblastiach môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. V noci klesne teplota na 25 až 20 stupňov. V chladnejších dolinách môže byť miestami 14. No a cez deň pozor, opäť extrémne teplo. Maxima vystúpia na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude približne 33. No a viet bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

0: 16 hodín 42 minút, takýto je aktuálny čas. Pekné pondelkové popoludne, priatelia. Pevne verím, že už to máte v tejto chvíli namierené cestou domov z práce, ale predsa len je pondelok, začiatok pracovného týždňa, vonku takmer 40, miestami aj 40, nie len takmer. No a môže to znamenať pre niektorých, že sa cítite o čosi trošku viac vystresovanejší než inokedy. A ak patríte do tejto skupiny, tak mám pre vás celkom zaujímavú informáciu, s ktorou ideme na sociálne siete, pretože Instagram a TikTok majú aktuálne nový hit. Stačí vraj vyplaziť jazyk na 40 sekúnd a hladina nášho stresového hormónu kortizol začne klesať. Znie to zvláštne? Možno trošku, ale vedci hovoria, že na tom možno niečo len bude. Aj podľa autorov trendu sa tým aktivuje teda tzv. Bludivý nerv, ktorý pomáha telu prepnúť sa do pokojnejšieho režimu. Čo je problém, je, že zatiaľ neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že práve 40 sekúnd s vyplazeným jazykom dokáže znížiť kortizol, ale odborníci dodávajú, že úplný nezmysel to tiež nie je, pretože natiahnutie svalov tváre a čeľuste môže niektorým ľuďom priniesť veľký pocit uvoľnenia, no a už len to, že sa na chvíľu zastavíte a vlastne vedome dýchate, môže pomôcť zvládnuť stres. Zaujímavé, čo poviete. Takže ak zajtra v kancelárii uvidíte kolegu s vyplazeným jazykom, možno len sleduje sociálne siete a možno práve relaxuje, alebo je možno smedný, tak mu ponúknite vodu alebo sa k nemu pridajte, aby ste v tom strese neboli spoločne. No a k tomu, aby sme neboli vystresovaní, si budeme hrať aj dobrú hudbu Purple Disco Machine. Už o malý moment.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekný pondelok, priatelia, pozdravujem vás do každého kúta Slovenska, kde nás aktuálne počúvate. Máme 17 hodín a to znamená, že otvárame poslednú spoločnú hodinu v rámci dnešného pondelkového daytimeu. No a horúčavy nás ani dnes nešetria. Ak ste práve teraz v aute bez klímy, asi rozmýšľate len nad jedným, kde sa čo najskôr schladiť. A inak dnes si zároveň pripomíname aj Medzinárodný deň Dunaja, rieky, ktorá meria takmer 2850 kilometrov, preteká 10 krajinami a na Slovensku je patrí 72 kilometrov a už viac ako 20 rokov teda tento deň pripomína, aké dôležité je chrániť naše rieky a vodu, bez ktorej by sme sa dnes asi teda poriadne natrápili. No a keďže nás čakajú ďalšie tropické dni, dnes nás zaujíma jedna vec, kde sa počas leta najradšej schladíte vy? Či je to asi značka Ideál vlastný bazén, prípadne kúpalisko, alebo nedáte dopustiť na prírodné jazero? Marian mi napríklad napísal, že pre ňoho je to určite kúpalisko, tam má totiž človek všetko, vodu, langoš, zmrzlinu aj dobrú atmosféru. Deti sa vyšantia a všetci sú spokojní. Matej mi píše: ja sa priznám, že som skôr tým sprcha. Kúpaliska nemusím a do jazera ma nikto nedostane, ale studenú sprchu doma, tak to ma zachráni vždy. OK, super, Matej, vyzerá to byť, že si teda praktický muž. Budem sa tešiť aj na vaše ostatné reakcie, pretože vy píšete aj naďalej, z čoho sa samozrejme teším a verím, že si ešte dnes v rámci daytimeu teda pozdieľame nejaké spoločné možno nápady. A ešte jedno malé pripomenutie, ak sa teda aj dnes chystáte k vode, nechoďte sa kúpať sami, najmä ak teda plávate ďalej od brehu, a prosím, nezabúdajte ani na opaľovací krém, ktorý je mimoriadne dôležitý, rovnako pitný režim a pobyt v tieni, pretože na priamom slnku sa snažte stráviť čo najmenej času, najmä teda medzi 11. a 16. hodinou, keď je slnko najsilnejšie, takže tie najrizikovejšie hodiny už máme za sebou, ale predsa v Bratislave stále aktuálne 38 stupňov, takže dávajte na seba pozor, nech je dnešné osvieženie hlavne príjemné a bezpečné. Radio Viva. Lost.

A Becky Hill a je More, More, More sme si hrali krátko po 17. hodine. Je to výborná hudobná novinka a o ďalšej veľmi sľubne vyzerajúcej hudobnej novinke bude reč v tejto chvíli. Možno poznáte aj vy taký ten pocit, keď vás niečo nahnevá, ale poviete si, nebudem to riešiť. No a presne takéto nejaké posolstvo nesie aj novinka Katy Perry. Spevačka priznala, že celý život si totižto nejakým spôsobom sama sebe nedovolila sa hnevať a ani na veci, na ktoré mala plné právo vlastne byť podľa nej nahnevaná. Takže vyzeralo to nejako tak, že emócie údajne celé roky potláčala, až si uvedomila, že to vôbec nie je zdravé. No a práve z toho vznikla novinka Watch It Burn a dostala k tomu hneď aj videoklip, ktorý je teda poriadne netradičný. Katy sa po sérii zerných udalostí ocitne v nemocnici. Neskôr jej vyrastie škorpioní chvost, ktorý teda odkazuje aj na jej znamenie. No a nasleduje doslova až taká surrealistická jazda mestom. A nie je to len efektná vizuálna show, pretože škorpión symbolizuje aj nejakú premenu, silu a prijatie aj tej svojej temnejšej stránky. No, celý príbeh vyvrcholí návratom do kostola, kde teda nachádza zmierenie sama so sebou. No a ak ste zvyknutí na tú veselú Katy Perry z čias Firework alebo California Girls, tak táto verzia vás možno trošku prekvapí, ale ja osobne to vnímam ako také príjemné osvieženie, pretože namiesto bezstarostného popu prináša jednu zo svojich najosobnejších skladieb za posledné roky a teda o tom, že niekedy je úplne v poriadku priznať si aj hnev a zasa takéto posolstva, to je občas celkom zdravé, čo poviete. Rádio Viva. Non-stop.

0: nám spríjemňuje pondelkový, dá sa povedať, že už podvečer, 17 hodín, 17 minút, taký to je aktuálny čas. No a dnes naozaj zažívame deň, ktorý sa na Slovensku neobjavuje často, pretože horúčavy dnes vrcholia a podľa zverejnených informácií teplota na Slovensku prvýkrát tento rok prekročila hranicu ľudia 40 stupňov Celzia. Čiže ak ste mali pocit, že dnes páli doslova všetko od asfaltu cez volant, lavičky aj kľúčky na dverách, nebol to len pocit. Meteorológovia už niekoľko dní upozorňovali, že práve dnešný deň môže byť práve najteplejším dňom tejto vlny horúčav. Takéto teploty pritom nie sú len nepríjemné, predstavujú naozaj veľkú záťaž pre organizmus, najmä pre seniorov, malé deti či ľudí s ochoreniami srdca a ciev. Lekári preto odporúčajú veľa piť, obmedziť fyzickú námahu počas popoludnia a zdržiavať sa čo najviac v tieni alebo teda ideálne v klimatizovaných priestoroch. Ale pozor, mám aj dobrú správu a tou je, že podľa predpovedí by extrémne horúčavy samozrejme nemali trvať večne. V priebehu najbližších dní sa očakáva postupné ochladenie, miestami aj búrky, ktoré by mohli priniesť aspoň trošku úľavy. Malo by sa to začať lámať zo stredy na štvrtok. Tak budeme v to veriť a dúfam, že mnohých táto informácia potešila, ale žiaľ, dnes máme pondelok, takže ešte si budeme musieť počkať na tieto očosi chladnejšie dni. No a práve aké počasie nás čaká zajtra, to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi počasia. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

17 hodín 30 minút, takýto je aktuálny čas. Pondelkové popoludne, respektíve už skôr podvečer, nám spríjemňuje Jason Mraz a jeho I Feel Like Dancing. My sa budeme už o chvíľočku rozprávať o aktuálnom počasí v rámci zvyšku dnešného dňa a rovnako zajtrajšieho celého dňa. Ešte predtým malá ochutnávka toho, na čo sa môžete tešiť v našom playliste. It's a death wish love, take my heart, I'll let you spill my blood. Benson Boone už o malý moment a o niečo skôr aj Kygo, Khalid and Griffin. Ich skladbu Save My Love si hráme už o malý moment, no ešte predtým Lina Mayer. Takto budú znieť nasledujúce minúty v rámci pondelkového daytimu, no ešte predtým sľubované aktuálne počasie. Na väčšine Slovenska stále prevažne jasno až polooblačno s teplotami aj v tejto chvíli k 40 stupňom. Zajtra bude opäť prevažne jasno či polooblačno. Popoludní sa najmä v horských oblastiach môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. V noci klesne teplota na 25 až 20 stupňov, v chladnejších dolinách môže byť miestami 14. Cez deň však bude opäť extrémne teplo. Maxima vystúpia na 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude približne 33. No a viať nám bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

0: 17 hodín 45 minút, takýto je aktuálny čas, priatelia. Ja verím, že máte pohodový pondelok aj napriek tým tropickým horúčavám, ktoré nám teda dávajú riadne zabrať. Ale zvládli sme to, predpracovali sme sa do úspešného záveru, teda takmer záveru dnešného úvodu pracovného týždňa a aj do záveru dnešného pondelkového daytimeu. Ďakujem, že ste si aj v rámci dnešného dňa vybrali Rádio Viva a že ste si vybrali dnešný daytime. Ja sa na vás budem tešiť opäť v stredu v našom klasickom čase od 15. do 18. a vám pripomínam opäť, nezabúdajte na dostatok tekutín a na to, aby ste sa postarali o seba, ale aj o svojich blízkych, najmä o deti, starších a o chronicky chorých pacientov. Tak majte sa pekne a ja sa na vás budem tešiť opäť v stredu. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie, sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Vida.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Aviva na tento týždeň.
0: Love, don't you know?

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.